0: vele vele we vele vele o grandi do hoye o me
1: oya to sin hoye wa igbe o temi ga monde una jina iru kan we ku to le we ni
2: un to gbe fun ta ta sabi
1: mi lo do gbe nu mi sia
2: me to lu zalim bo yo sin sin ja
1: ewo azan ne gbla me lo mi de no mo kan do nu control lo e be
2: yewe no pe mi alo dagbe
1: za mi o fon de dia mi lo bi age do hoye o ya ne o e gudo
2: Hey, and I don't know for when and who are. It will quit it, the Buddha want to go to school, no gathering. But quit study, let no eat no more, but me to put upon the charity. At all, and I am charity win. I left for another one want to win, made the Buddha talk with 21 Bora. A man, you know, for a neighbor tumble back or some devil. They want to go on for. Kweto wa ni boa. Emmanuel Monia, ni bo ton bo e kaya koson de vo. O kon tak bagye. Venye mo bo do de vo.
1: Eyo. Elan chen umi. Beka ho. Kaya me. O kare na ken do ho ye ui. Do do isya.
3: Me wo yo touti nou mi fongon.
1: Mi fongon ji.
3: Mo kuto aso mi ton.
1: Azo e inkudon.
3: Nou inkwe nou aso ba tou mazan po maran to bonus yan chen me.
1: Tan jem isi.
3: Need your monocular war. Put tossing on to bow, the sooner, a mound the bonia. Then the local podo chavieton, but eton, and of a chavieton will be monoco, prevent the pogo machine the finna. Then I run the quitolo, when they say, then the bird who have you hot to bow, have you follow who were, put on a rat a monobay. The bird who have you hot to hot to bow, the fellow will quit all that chamber, but they hung down below. Kuto wena tepo, bunene yi akweto wena tepo mna honga nifu bradi edu lome. Honga ndakwe nye wosuka kodi lome mo lo honga nafo, konu kubiru muzikula. Ko kambio kerewe ene mo nyindu kambio. Nne bero honto buwa, abi nne bero kweto wena chobrabayi. Amo lekwa de ene finbo kubo de, ele mi mina seto kwa manyina gumo wun. Nye wosu bu pran yu rekabitina wili, bunyo de ena bakweta nifu pwone, avase ton kuwa de ya dogo nyane nyade sintali. Bena yi akweta bena bakweta nifu buka ya gumo.
1: Mais quand nous nous laissons, quand nous t'écoutons de l'yeoué nous siya, Nadjo. Et nous font?
2: Nous
1: font déjà, déjà, goyan, eh?
2: Il y a un autre, nous sommes aussi carabis, nous
1: sommes déjà. Nous sommes déjà, quand nous sommes dans le monde, où est-ce?
2: Comment est-ce? Pourquoi est-ce que vous avez fait un peu? Et il y a le fait de vous rentrer pour le monde, c'est que vous avez fait un peu, et vous avez fait un peu. Mais vous avez fait un peu, mais vous avez fait un peu.
1: Ode.
4: Ode ja.
1: Fie ne fie ode o gari ne.
4: Eto, grebe kame, se refoji kame, fonte we.
1: Ode. Akwe minde lome no kaya ne.
4: E fatu nubo. Kato me yo be a hale, le po sobo vire no monu don.
1: Aha, ode. E yon, kwa je bi sisi ya.
4: Ota, e, kwe mi dogon, kwa kaya to dali. Oko de pelo fa e ma fa ho da gbede ne on to foro no nuvo abe on to go no nuvo ne e pe o ho yo so ba ho ti bu ti ne ma ga ti on to go do nuvo ne nde me le ti ta odo mi auto odo e la blu chavi na yi amo nde pe pe ple to ku lo gbe Bueno, pronto y esto cuesta por los suajos de toné. Y más, y se me pone a dodo. Y le voy a dar yo cue en tu puto. Y maño. Entonces, o cuesta en el. Y maño. Y me esto flen. Y es más, yo. Y ya cuesta. Yo cuesta en toné. Yo corré a más rápido.
1: Merci. Y la chenu me sin o de sin can o me dan. Me cañon le sin can o fie don we. Y mi de ca fongo.
5: Bon,
1: je suis
5: papa prenso.
6: Eh.
5: Oh, convocation don wa papi.
6: Ah.
5: Parce que wa ko ni bai.
6: Convocation.
5: Eh, ano yo wa ti to ma da ro ti.
6: Ah, e wa. Ah, Sun le kanu fi edo nu esia
7: mega okuro emission
6: emission en kuno ya nei
7: Emmanuel a vérifié pour une mission à grand grand faire un poji kan
6: c'est me poji sa yoji
7: o a do hole da bo do me lui hole na mi gan se gbe tan na yan o jo ho ado me o ho ni sun lui lui ba si ho lui o ho e ko yo ka ba do han to bo on était qu'à 200 ton lettre bilan, mais on va pas doser chavier ton ami. Tout le monde est en complet, on y va louer. Donc, et 200 ans, on met ton nom nouveau. Et nous sommes en mis ton ami. Nous sommes en mis ton ami. Nous sommes sous. Mais donc, on est en sein de donner un donneur et souhaiter tout le monde écouter lui. Mais on était bas, on est sous ton live. Magandi, on te doit oublier la main. Pour nous dire, on te doit tout de nouveau. Ah, et on a eu le tiers du main. Bon, on a eu le tiers du main.
6: Agbotongbe.
5: Eh.
6: Mi na ke do hoye o.
5: O ho ni hewa, o ko da ho eme.
6: Mhm.
5: O ye be mi de re ti je yo. Po be te mi je ti de ko je ma ra mo ko de wa so ko to go to lu so ya yo nu mi fe a. Be ni lo ko. O ta zie ja ta zi so mi be ta ya to e so ni ko ro ko ko ti o ye lu mi a go ba bu ti ka to no ko to mo bi lo. Ta ya to e ga so jo. Pamila nemi ablo gbonyela mi o hoto gbo wa ni ablo hoto gbo ni ejiro mi mi na tun ni te gbo gbo blo de po pami ne poro ku ya gbe me aton ma ta ya ton do wu e ku ko ene bo ba ta bi po pami ro bi je mi me ro ku ya gbe ne me bi ya do ro pe ro ku o mi bo a jo pe e sai lo me ro ku mi ni ku kere ja mi o ku ya no pa bo jo pe o wa ablo foto ko je o ta ni o do pe tin o bo me ro ku ya gbe ne do ti me bi do ta bi Tazine, anu meto era mi ga dio ho to bo ta dio ni e dio ni te bo bo ho te we na ti na mo ta dio na la mi ke kre mo mo woro ba na ko bo do ho ku o fi ni o no era te se ba me di na do ta bi ton te ta je dio me dio ko mo o mo ho to bo ta dio ma ho to bo mi ga to nu po e na e no no mo de na te ta bo le to mo ba yi no ta bi ni e su e su dio e ye ya ga ti do gra no ho o te ko pe to su e o e no hu I don't know what to do. Ni kekere bo bo pon bo do hai bo bo to papinu ye konu ye ni pon bo do
1: eyan e ra chenu mi disu donu sunu ero kanu fi yo donu esia
8: donu e be pin e ton
1: ne mi de ka fun gbenu mi e
8: o sun glebe nu
1: ah ene ya ne ye
8: donu sunu sunu sunu unya unya ma ona zio la garu
1: ami
8: ok remo die grand ton yele se agbo me kala ri
1: domina ken do hoye o
8: ho je bi suru je me bi rado donu ayin ko te bi ama do suru wa agbe do problem ne le wo awon hun ro po yo en do suru nu ri ba mo enu me bi ni se bo bo ta bi onu mele on ta bi ni pe tewe me mo anu do me bi ma do ta bi ya eno ya ka mele no fu tu tu mo ko aga ko ti fa yo me bo mo yo na be dra jo to ya yin ni lai duru tanu ta bo ran dupo yi no en te ko nu bi o ko toro ni do suru owe ve ni do suru bo ta bi o le ni e bo ta bi tenwe le bi nu me de ka he ka bi de bu o me ni tu mi eru na bo ta bi o e na bo fu ko pi yo no mo me bi na bo je o gbe lo me fi o suru we yin gbe me fi agba je gbe a era ke mo do ti atia
1: era je mi lo sin ha me mi yiro mi sin e yi ina jina ro gbo leko aho oji kleun do na si na iru fie yo do nu
5: do nu be ra ho do ti ni fon
1: bo fon ja ja go be nem lo ka di gbe se o be do
5: do be ru na iro wa ile ti se se ma mo ho de ni de a ho po won ti ira do do ho po won nu e yi ho de bo he hu sa o de bo he hu de a do de i mo yi le su no go le a bi o ko che dio na se cha vi nu po me bi e yo me le na go wa ro ho ku ku e a po nu a he bu o I blow photocopy, they fit it if you have only blow photocopy. When I eat here with the blow, I didn't make it to where I told with the blow, stay from me from the right and go fair. When they own Mukiko, you will see, eight at Bassio, they do they go up. Oh, what to go on Nuvoa? Susu, I am a su hot here, but you are going to su hot to go with like a boa. More young, you know, Bonito. A total abi okwe dai mo mo to bolo mu fo aso lo keke bu o ye agba we e de ntelele e de ro ni gon a fu no ko che de a ka bi okwe che de u su mo to go po e we yi che ko ni yi problem si o da e foto propi o e na yi do beto e na do mele buro ku ya go na yi wana e na do we ta bi che tro lo bre a re foto propi be de ajo e ni yi ho de bua
1: ho yi ko to we na no chi a kweru ho ke a to le si cha iwe adade cha iwe o cha vi ko le bubo
5: ene o ebio flocro me abi o ene mere ebio me tafu ne ni e ti abi ke bu ma se do property o ni te o an do nu no so se de ayi won ara ko bia ta mi ti an so mo an bo ara yi so be yo ti bo blo nu je de ni o ho da ti yo blo nu e ba o yi nto e mo tu e ta lando
9: I don't know what to do. I don't know what to do. Ni
10: ka kan nu fi do nu esi a me che gadi emi ko do le e we ni allo allo kan mi don enu kan we mi le kwe ri magbon gadi gbere agbo awon ti me fun e o sun nu me gbere a e be re vo e bi vo kan ba bo yoro mi na vivi nu mi ni su bi pu radio mi ton do to je mi le sin fijiro se we nu su sin o kan me fi me gadi e
9: do nu mi do tin
10: e mi de fun won
9: so
10: gadi o yoro mi sin yago su jari e ya
9: ni
10: ah do wan le di e
9: ku sin ma de
10: le eh eh yo gbo ji le o
9: o bi do wa ya to so de mi do fre po ti se wo e ro ba i ho gbo to e na ma ho gara lu kate do pro ku me do ho ga mo ble lu kate na ba i ra go ba i do ra to se re de ki ai po po lo zi ra e ra ba fu ko mi na ba fu to ko pe to non popete de wa to kwa bi o to kwa ta de si bo to lo ne ba ni o ina o e ma ni ma don cha kwa ko ko no yin do e to mo o be to ma do ran to so e ro ma ho ga ni ina ma fo do copy de ina me to play me ona yi me de to ma fo do copy lo ka te de ka fa sin to ye me ko e no ki no to bon pre ta ho go no lo go de he gbe ona mo ba ni lo ka te ti no lo ka ko e zo me lo ni do si ni ta mo le ma do si ti be ha ya we fo si
10: e na jaru mi sin hai me o mi yoro mi sin ei me ka di e do kan nu fi
11: do nu e do tin
10: e mi de fun mo
11: a ho mi mo mi de ro ga di ro de ro ka vie ten de
10: e ho me mi de su yan e
11: deja mi mo era yo mi lo dagba nicola mi mo ho era mi de jine ha po fue toro ne wa ro nu ya ne po fue toro wa ha ya mi ni si to nu bo wuri bo nu ye de se do to wa po fue toro ti don ye we endo kanji wa ro na wuri bo na bo de ti gbon de na ndo re je me amo ni enu ya do ko tolo wa ya do fie la yen de din o zambe a je to fan do bo bi akogbe e bi akogbe ro ne e blogon e bi akome boy mo po e jo won won lo susu e si su won e si wa ne ba ke me le to ko ji wa de ton e wa ne de ka wa la kon le ngbe la to mo di do won do won to gbo susu o nu gbo ka de ro amara se ke ke na bo se ya won de bo ke ke na bo wuri bo mu e de ro bo nu o de ko to ko bo mo no do e de me on tabia di ma so buo e ka jo anton bo ma jo ha ho ni to bo yi bo ha ho ton fi le bo o si si ro fina ni no ni o fi valenti lo ko gbe do bayi
10: me ka ka nu fi e do nu esia
9: do ti ni ka fun bo
10: ni fun ja ja go yan e yi
9: e yo e no yo endo e je ni sin adiansa
10: adiansa tin kan me
9: e ne ho e ba mi ho wa
10: ho wa yan ni
9: ko ni ha wa yo ko da gbe da gbe ro nu ku yen ton me me e yo se tam no no ndunde choba de de so ko ti te pa wo ko
10: to mi aken de udanda
9: bo ma na yo ka mo do ho do ho ki kwe ho de fo fo di do wa ho ton tro mi a ne ho to bo na susu ji an da gbe we propete ani ma so no ku ka kwe na ye bro ne no pa cha mi ho to bo de chu ta so so no gbe ya lo no bu do me ro ko yo gbe
10: ko to no wa ku mo ro le cha vi o le egble e an blo de voye chai we chai lupo chai wa dare
9: eh eh no man vi ni no ne no de cha ziro ro to gbo wa we gble o me do ku ya gbele de suna do pe po bo jo ku ya do ye de me bo nu ye ton e kai me ni we cha vi no mu do me ona no ime we ga to to mo na no blo fotokopi a mo pla pe ta si ni wa ya nya nya nya jina de ya ni de na me ho to ku e pu e gbe yen de fi jo me bi we do cha vi o me ro ku aje ko ti yo di e o e ye si cha vi bu e ko no do gbe me de bu ro ku yo gbe ya do ye o e ka do ko be a di o te ti mi to e ka no do gbe me de awon ko de na cha vi ro me si we blo fotokopi o gbon e
10: ka i no be me ya
9: ka bis de su re su e
10: ha ha
9: e e ma tun de na yo cha vi mi gboja ni do mi e to ko ka me bravo a lo fi de ibo wa bonu o to gboro su su ye no fan to mo no ada lo ku egbe mi lo hu se ko ro ku egbe bo nu ene de blo na we de no pacha mi kaka bonu no e ske ni do mo blo ni o pe mo ke na ya bo so mu le yo ni wa ti ti e bo mu e o wo ye ge ya dole a ku egbe fi o mi cha vi ta ho mi ni fan to o za lo ku egbe o wo no hu to gbo e to no ge ai mo ai mo no kanu bi ende dodo ko la mi zia te jo zimi tan ko la ko pite mi tan ko din ba ni ni wa do nu lokate ton bis de zero
5: mais toi dire ni bro photocopie ça vite bon ma semble mon on to gbode o sino mi na no ko gbe a jo to na mi o gbe buna ze ni no fide la to fa le dien yo secrétaire so de ya donc men a bien fofo po won ko to ni jo ko ni on do nu pa peta na ze ta me de si yo e le sino da do ye de me
1: bon dio chavi
5: eh ne
1: e la jaru mi da gyan gba sin kan o medan e ga kan nu o sun le sin kan nu fie ku do le e we nu
12: na mi tero
1: o ganji yanay
12: o gafe da o o yo yo e do agbete o aga agbete jam yan ibe
1: ami
12: o ko de jan do
1: eh eh
12: o yo so ti jo le power do agbo kan be
1: mhm
12: yo yo ji yo do ase un pe vi
1: mhm
12: amo igo gya mo de nitro di ko de complete do so te e e da gbe ti ti te won de lotun mi e ri jale e ma ku kwagro o ye ba hun ga o ti mo ni ba bu ku gbe e de ku gbe e ro secret e ma ku pa protocol ko de ko e yo akwe ne mo ya kwa to ne mo ya kwa we fo de e di secret secret e ba fo e ba to ka kwa o za e de mo ka do ne ne mo ya kwa ne mo ya kwa to ni ba yi on ga mi to mi to e bo to ni ni mi ja wo ti lo ko me lo no ko me na mi
1: Et la jeune musique, elle m'a mis le machine. Mais quand nous fions de nous ici?
13: Il
1: y a mis dans Jawé, là, il va nous mourir.
13: Et tu vois, Chavio est plus au bon niveau. Bon, y'a vu au bocal ou pas, mais si les brombos, panneaux, soleil, il n'oublie rien. Mais tu vois, calé quelqu'un d'autre calé, mais au bon niveau. Bon, et bien, on m'a dit, ouais, tu n'as pas, je serais bien pas, mais moi, j'ai
1: quelqu'un.
13: Et non, Chavio, on te voit, mais là, il voit, il soit, et le sécurité, mais où, et là, le nouveau, moi. Caca, je serais là, j'ai quelqu'un, mais on a moi ici. Ouais, tu n'as pas, on te voit, mais Chavio, non, tu n'as pas, on ndi fwe to do enya nu ku eto me amoro ko fa ya tre ne o se to no e kale me a ina bi apa to bo ran luwe ko to lu si de ma
1: nu han to gbo ka han to gbo ka gble yo
13: eh
1: han to gbo ka gble yo me kana in blu buru to kweto kweto we na blu wa lo me ro ko ya me le si we kweto na han ji kwedi bo han blu do atom han alo ise mo ti o kwedi po na fu wa
13: eh eh pe ni o we wa ni pere mo kweto we na no blu ni o no yi dole ku ko mi yo na lo pe ni video ni o we na o jo kweru mi haya hole ti o eni o ko ni o e pa pe ni ku ti ni e ni o cha die na blu photocopy to e na yo nu me do pe o bi le amo e do cha di gele bo so be se no wa bu wa do ri pe me do pe o gbe ni jo kwe o ko ni o e pa pe ni bo kweto ni o e na no ko fi ni ba no blu ngo mi na so
1: fi ja do nu me do kanu ti do sunu le sin kanu fi ni ni yo do nu isia
14: Mais là, où de ti mon you?
1: Ne mi ka fon moi.
14: Mi fo ganji.
1: Ou yro mi si.
14: Apo pa ka me te te ou don ou sa atpade bi atpade na yu.
1: Lo mi la ken do hu ye ou.
14: Mi mo, kan fwa mo na ji onde jete di na ma rea okpon. Nyo su ma rea okpon. Ma aklo mi. Ma rea okpon. O nyo ka eni la. Amo nye, mou vivu do ka mou kom ekpon. Ma ou na mi yo 3 etaj. Ta kwe pa fi. Kade me fi bou ni 3 etaj. We are totally need of it. You know, for a decision of men and men down to you know, work on a decision of men and men are a shining on to be by any who too. We are the popular by ya. Eh, by Serulo. Emma Free Cavile by Serulo, so that being ye beme. I'm do Serule, Emma do the Nunuvo. But to give the old to Jawe, we may be the Gorajane. May the man be what don't care. Ni ma bi kwa jadu in ko lo me se ko po bi tele wo abayi to eh to kala wa ji tam lo po do o mo dam na i tan to ton tam lo do e gele de egoist ne do e bi mo mo ko ma mi na do ko po go ma no do be mi de do ni ma yo be to mo ko le ne me de le je ka do e to kala lo wa o mi ra wu ji be to go yi to e ma ze mi de e mi mo mi to ko lo po go ma do be mi de ma yo fi de be de lo je ne o e ni lo e to kala wa te ke ka bo a difficult nuku me na me wa to we we ibo yi se ka medical me yo da bi de mi ro
1: mi
14: do ne do eh to ka wa tawo ni po bi jena do bu ko to biro e ba ise ko nya ko gari pete me adan wo boka lo te ve ko ina ko se ku lo ina di tubo wa du bi ko bi e ka je fini to ba mi te bi o sa we lo mo amu ke ka je gan me do sa we mo e ti ne do nyu do mi pe podo ye me tu ka wa di ba se ku lo po e mi ka ku lo po bi mi do ino ya wo do mi di asan nya to asan me fini lo bi ya wo ti lo bi ne asan nya ta asan me mi to ku le pe pe de mi do mi rese pui no ya wo emi ka mo yon lege no ya uza ki jwane ema to sunu si sun naru mwe na ti mo vina duwa si anu maru wo kendo e wo yon lege no do ego izi ki jwane lo emi no mman ga edi lek pari pari e go to buka gwe popite duwa ke mwa ba edu fonsi ema ka lukate u bu gwe popite na ba yek dey do e na ba yi merci beaucoup na kira
1: e a chenu mi de su akpade yigbe o akpade na yin yi to o donu me ro o yon le kan di yon je yin kome pari gbe o pari na yi to bi pura duro tu evide ben si fi juro sesi kan ome de begadi
15: kude u
1: o le a fong boy a alo ero kude u bule yuwe te e ja do pwe mbe do fong uwe bo mi anok bwe do pwe o kome akpo kude u oku oku oku oku oku oba do oku oka be apo fo e ba je fo saji aji do ru esi abe ka ka ru e
16: na ji do din
1: e ha fo bo ku do le e weru
16: yo fo ngan je ho ma ho bo ku do kan le mi le
1: go ga be bi de we ku ra do bi da ke do ho ye u
16: e ma ye ro in ko che ro ko to si mo bo ni ro we zon ko bu
1: eh eh
16: ku do ho
1: o in ku ro
16: o ku to ye do a che na do jira on bu zi on gan do ma
17: bo ti tan bo yibo gigo ko bi gbenu ele do na no kan o mo n ko do bo na no bi do de de cheche ko ti bo wo na no ase amo e me wi e na no kan ko ine wa mo ile ne wo de re ko lo kan wa mo e din zan bo nya o din e do a de ko me gbe to yin mo bi o amo ko lo do su ru jan ya lo gan do ni ga pon bo e ma so na ye me pe won na bu gbo bo tan bo yi ka ya ko e don to fi mi vo bo tan zan wo ni e ka de ko gbe 19 do a be me don do 19 ma do na yedele ke do tenena uye renya ojo bo fere tin tin wa de jijiro edun yo na be do propo mi na na mi le ko gbe won mi na mi le le o ko ko me to gbe mi do mo ko yi na tin e gan
1: e a janu mi sin ha e me mi yoro mi sin eyi me ka di e
15: na ji mo to ti ku de ula
1: eh nko
15: nko
1: nko
15: mo ku do ho
1: aton ina do asi fun bu abuja ando ru ya do nko aton nko nko nko nko
15: eh o ma pe ogun ado ton na die gun ko na ro kina ton mi
1: e ba fun bu ya ando
15: mi ton nko ro kina ton mi na mi ton gun je
1: do nko
15: lo nko
1: nko
15: nko
1: nko
15: nko e pe wa
1: dan to lo e fun ganjia
15: ano pe e fun e choku ifon
1: e na vite ka do awon li e fun ganjia
15: e choku ifon agbajo
1: kendo ko ya
15: wo ni
1: na do pe
15: no yoro mi do ma tele zando so gban gugu wa to
1: si kala vi
15: e wo de si kala vi oh me la fo beti
1: wei
15: khoro ta we u ke we o e kha ya ho be su mo to gbo ni jonu we khoro po ge we ro tuto ve we ndo e no wa buru do ko e ho wa ro ro tuto ve yo bine
1: ko ro po me ko jo ko yen kan to gbo ton ye ne mo aton
15: ko na bi de ko e gbe ye ne on ya chom e mi ni do ko jo ko e no ya chom po pete o be ro wi wai ta vi ro po e ra yi ko ro ko me na bi si ta ke aton ta ka ton ro me na bi si e te ta vi o yen ko ita ko ton na ta vi on po ge o no ko be no ro cha e no ro cha ba ton to yen ko ita ko ton ne waye kana ni chaka chaka to mele si e ni o aso a to ni ni beye wa ni e no mo e me ko e me ni ko ya to le so bro no bro wi to e ni ko te un ga me na do mo wa ti mi na yo ne ko ya so wa ye di ani ga mo e a to wa ye di si ona no chaka chaka chaka to chaka to no e me di si ani ga mo e mi no ko jo ko mo ko ma ka bro mo de ni enjoy to ni ko ya to le ni je re ni to e de su ona era blog mo de ko de sin blog oya so ko ya gbe ona no ajo chaka chaka to mi la si ko ya bo mi yin na pe na ko do ti mo be o ma
6: Ncha to ma inkwe da ho di ne turum turu pudo mo disi.
15: E ba kana winkwe na bidia. E ba na winkwe na bidia no wevenya vio wone. Webe fofo fofo fofo ko do yone. Enye ko e suwo webe ututun a. Akwa inu a jo ru e si yo webe ututun. Bo kan biere ma ye wena ya ro do eh.
6: Kime kime kan ji sin do e ko do po me a jo kan to bo sin akwa ene aton. Pero sta ni yo.
15: Gure suwo ka kon, gure suwo ka kon ko yi kon do bo ji tele je no gbe to mo na.
6: I'm going to go to the house.
15: Kajia.
6: Ni fon gaji.
15: Allô.
6: Allô.
15: Aya ba jojilo.
6: Bodo mi la ken do khoyo. Eh,
15: deye mo ho gbon. Oh, e kiri ho to gbo mi ebu won. Ni do ni do yo pabla ko gbo se ho to gbo be ja ho plan pro ba bo to gbo do ti le. Ni ma ka yin ni o. Nu cha bi o. Bo be na ma lu ko kha to le. Ni ko tu ko ti bo ma lu ko kha to le bi ni do ta di di compte. Amo bon numéro po oui ho kha to le bo fe ka bi lo po bu o ho kha to le de sin no yi ni no yi bo to copy bon fe ton ma so mari bi bo kwe jo mi ti wa o we ye mo na do ti
6: e a janu mi desu e so mon ga mi ro mi gbon kan ku de mi ga ro mi ya me do ndo hu do mi ton do e bo do mi ni ro mi nu wa fo tro lo hun aya ba jo jinu ni ro mi gbon kan ku do yo ma mo ten odo alo kan ton yo nga mo gbe dia Ma yi me dokuro ari a Razak Musa bu soro gomi soro gomi do nu isia
18: na poro
6: ni fon gaji me
18: ni zo fon gaji ro yo mi do abe maten
6: do mi aken do huye o
18: do gamelo yi ba undo do me je no kumo do holo le do o vive a je wa teji bo me ma o kha ya ho ko ma no ho re do ho kha ya ho me me mo ma o an realite do o se ro le me la yo ndo ni ho gan gbe do o ho kha ya to ri e kan ruwe buti po won gan pre don yo so na ba won gan to a so ruwe eh ko e no to me o po won gan pre don yi yo so na ba won gan to won gan po tin won gan e ma kan ku ku to ne ku to se do ro a ku di na we ma ku to se re do a ku di ni ku to na di to no do we lo gbe da ku do won to gbo ro ku ro me bi lo da ni won gan ba pre bo mi na gba gbo bo go ba e ma ku to ru gbo na gba ku de me ma when I me no ba ji se de no for me de bo le but na for me
6: I don't know. Ba na ohun to gbo opine ona do han su iresu me ye tin bo ye tele o ino blo gan pero lile le bon so ime chaun ba danu je ino ayin gan de meto bo me rukuru pono do chavi tombo afonza ja ton ino hun kise me do chavi me bo su me gban ton ya do chavi gban me chavi na gbele chavi ga gbele yo me yin ko to alo me yin Jorge Atole y Nambuna, Jorge y Era, Jodu y Desintenti. Mojuito. Ay, Jocue. Sube sin cue. Sin sin cue. Por junto, busin chavilo le auso a John. Juito boa, zanton bue, zenegbi. Chavi junto boa tombli. Chaiwi, chaiwi. Chaton, chaton. Juito de humo, juito na no fo. Do medu puru puru, huyo bi gosin weo. I don't medio medio na don medio nu bo ho no fo to ku to nu a e bi ka tun me no da obo chan e gbo bo nu ho he ato ni gbo je bo mo vivo o pe di ru pe to le si pe to le lo pe vi ho he ato lo ni omo nu kun je medo nu bi ye no so bon e tun te a e kon ru ho he a me mo ru ken ha me di yo we ni ni na zo ji to yi yo me a kan su ko bo yo lo Ajo, ini no wa podo, a ipo. Razak Musa na sisa do tin ho e un. Tenibi.